0: Саня на цистах, вспомнимо на радар.
1: Браво, я ви прияву радар. Бери кліо, при крижищу за Баухаус проти Хочам.
0: Найліпша хвала за то обвестило там привідно, сіцер па привідно ще на штаєрській автоцисті на ізвозу Марібор-Юг і смирі Любляне проти Мариборо, там є наживав на цистищу. Чи опазите ще ке другега на своїй поті, па покличите нічосем ніч 10-5-5.

0: Наше поліття. Наше поліття.
1: Концерти і веселіця.
2: Простий час, па приятелі.
3: Грамофонотека і місні кліпи.
4: Ін тотал освежита.

0: Наше політо.
1: Прості час, брання книг.
2: Вечина.
3: Веселье. Все друге, без стресу.
4: І тотал освежитель.